0: Apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaka Mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok neh Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, ya ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel? Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
2: Mai.
1: Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula.
2: Au Mai.
1: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah tapi ngomong-ngomong gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
1: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utekku nih begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamu makan Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam kau deh Mai.
1: Aw, kar, udah ngapa pun ngadu kayak gue nih Rom?
3: Ase-ase dek nyaman rasa ya kuneo. Alamat ade kenak abis sih kok neh. Lah kayak ngeruso kuli lah hindi.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pangal pinang Mai.
3: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa?
2: Mayo.
1: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
2: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
2: Mai.
1: Wah, kawah ku dak Rom. Yolah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah ku dak.
2: Yolah Mai. Lah,
1: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Yolah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
1: Please, please.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
2: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
2: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
1: Yo lah, cepat melah kita jalan.
2: Sekarang Mai yo.
1: Dek, tahun depan Rom.
2: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
1: Yo, temen.
2: Mayati Sophia nih.

Anas radhiyallahu an berkata, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, beliau diliputi beberapa penderitaan. Fatimah radhiyallahu an berkata,

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongan lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Pradi. Awak, Nod, laju 6.